Lasă mai sunt cu tot, se dă criona. Mai e scotete, atuat. Yes. Către jouet.